سمت برم راهیه نه حامیه یک سر دو بدن جنجالیه مشکلات متفاوت سیاسی اش معنوی مادیه رپ انجین ناجیه کلی کل لنه چیزا آل بچش پیسم مانیه حسین در رپ

کارم این شب تو صبح تو شب کلماتو صادر کنم کتاب کتاب شب به قد با قد به شب تا یه وقتی نزنه به سرت بشه با من دم به دن و خف به سر و این بیزینس نماسیات بگیرت من آخه سرخه سرخه

0: فازی نشود.
1: فازی هنوز
0: بالا برو پایین به لاشی تو لاشی تو لاشی تو.
2: Das war MC Trellos featuring Elsam, ein Song aus dem Jahr 2014. Und wir machen direkt weiter mit Musik. The Future is Still Unwritten.